0: Шаша!
1: Майли! Май Григори! Унде плекасма? Или ту жоакă?
2: Bine, mă!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Bine, mă!
1: Și l-o trec la tobă, băi!